0: marafiki tumekusanyika hapa ili kuwaunganisha wanaume huyu wa Kenya.
1: 钱主任，你们不是跟我媳妇一起来的吗？
2: 我没瞧见他，给他送请帖了吧？
1: 曼卡和马桑家亲自给他了，
2: 没瞧见。
3: 师父瓦比，尤克瓦比，卡尼尼巴杜哈加加。
1: 阿婆明明是去。

0: para l'Africa. Kilimanjaro. Salale. Mungu wangu. Siamini macho yangu. Shifu, 你快跪下，这座山很灵的。 Mandhari mzuri. Mzuri sana. Huyu ni mlima mtakatifu. Moyoni mwangu. Mandhari mzuri. Mandhari mzuri. Mandhari mzuri. Salale. Mungu wangu. Siamini macho yangu.
1: 我知道了，我终于知道了。你知道了什么呀，心腹？那只花豹，它为什么到了雪山山顶？因为它到了，就是意义。对于我而言。
0: 到来就是意义，我的到来就是意义。Parla Africa, una copenda. Salale, mungu angu, siamini macho yangu.